nyebut asmane Gusti Kang Maha Sarto Asih. Ana ing alam bebrayan tumeking jerahan. Sarto nyebut asmane Gusti Kang Maha Asih muhun ana ing alam boko. Sinartan asesanti gonggo gonggo tri gonggo. Durga mendak kala sirna. Sura dira jayaningrat lebur dening panasuti. Ngrasuk blas to weleh kaping Darmasuti. Dene sing wedo wis kapacak ing daya Sangkala sarta kaserat kanthi Surya Sangkala. Nawa Bantala Sirna kadulu. Yen kawali angkane taun 2019. Saisining jagat kang sinembah dudu Gusti Kang Maha Suci. Anahing muhung ambujung swarganing raga. Pangalembono mewah nikmate sanggama. Kibrat wetan soroti putih rasane legi watake suci nanging kaya menungso jebul mung padha semuci suci kang resik mung ragane dene jiwa lan suksmane kebak mala sukerta. Kidul cahyane abang rasane pedes watake kendel sudira panggah.

wukuf lan bebener lakune pincang. Mulo adil ora katon bebasan asu gede menang kerai. Sisi kulon sahyane kuning rasane asin matake besus birai guna pangawikan sarto kapinteran. Mung emane dudu tau taman kuden pasundi pintere mung kanggo kegaran minteri pamriye mung golek panguwasa. Terus sawise entuk panguwasa teman lali mring purwa lan buksina. Wong gak bakal sahyan ireng semani rasane pahit watake sentosa adate kasantosan datan kinanten ing kawicaksanan. Temah gugu kersaning priyangga yen tan manut mring perintahe den anggep balela. Santoso mungkin Aryo Gedha kanggo meden-medeni para kawula dasih. Ing samang kula ana piwulang agesang kang cita ing Sekar Sina kang surasane bonggang tan merlokno ing agesang uripe kang tri prakara wirya harta tri winasis. Yen kongsio sepi saking wilangan telu mau wiryo tegese derajat pangkat, harto tegese duit, wasis tegese kapinteran. Wong urip syukur duwe pangkat, yen ora duwe pangkat kudu sugih, yen ora pangkat lan ora sugih kudu pinter. Kudu gelem ngaji ana ing pondok pesantren yen nganti mruncut

Yen manungsa ora wurung ya mung numpang keli. Ya sarat mung beng lautan ombak umbul, ora jogan ora wongan, ora gongko ora

mai suflo. Silikon ingkang mur pengkon lung. Ingkang boten kalipun ditopo niku ingkang kaiku adi dosa purwa. Eko tegese sawiji adi liwet dosa 10 purwa tegese wiwitan. Senajan to kata taiko botoro ingkang kasonganing akoso kasongweng pratiwi. Kaidiran ing samudra kata ingkang sampeyan kegono naras.

poro santri kakung lan bukti kalbu jeneng siro gen citra kusumo jadi pengarep-arepipun bopo bisa jeneng kita ing mengko sak wise dungkap yuswa diwasa bisa nglenggahi dampar kencana kanthi genging kawicaksanan yo nggih tuwi iki kanjeng diwaji pangestunipun kanjeng napa diwaji mapun dhewe kula ing kawentar dhateng ingkang putra kula pun Citrasena mugi pangajeng-ajengipun kanjeng diwaji mangke saged kasembadan ingkang putra pun dados tunggaling larik ingkang soleh bakti dhateng tiyang sepuh kawi awis saking genging pamulangan ing lumentah dhateng ingkang putra kula pun Citra Kusuma kanjeng diwaji mapun dhewe kula ning sapetara kuwi jeneng sira kabeh Citra Sena dalah kowe Citra Dharma. Nuriki kados pundi Kanjeng Sinuwun wonten adi bali ingkang abdi kula sami kepatihan. Sajatine jeneng ingsun lagi nandang sungkawa awit jeneng sira kabeh wis anguringani kalamunta ing magodo kene lagi akeh wong kang padha makuwon. Kang saka kuwi jeneng kita kudu

Putra Kunggil Cito Kusumo dalah Kakang Patih Cito Darmo. Kula iki katimbang Kanjeng diwajib pepundhen kula. Kula iki katimbang nyadong daun nyadong duka Gusti kula ingkang sinuwun iya. Kula ing kalodhangan iki magodo lagi akeh. Raja panglamar kang padha makmur ana ing wewengkon negara Magodo. Ingkang sak perlu bakal ngayunake marang Citrawati. Atmajaning sun Kakang Pati. Lain mongko cara diitung iki watara Ratu Slamirgara. Sing bakal ngayunake marang Atmajaning sun si Gendhuk Citrawati. Lho kono to. Wong wedok kok nganti kemayuh kakung. Iki ra ora ana. Saumpama ana sing do ngwayuh kakung iki mesti ya colong-colongan. Nuwun iki Gusti, biasanipun lewat SMS utawi chatting. Mono ki mau kabeh kepengin ditampa ora ana sing kepengin ditampik. Lah iki kepiye Kakang Pati? Kahanan sing kaya ngene ora dadi bingunging panjenengan ingsun anggone ngadepi marang perkara sing kaya mangkene.

Allah, ambil pasang kaliman tapi mungkin dilihat di tepi nomi wah kulasarik ing dewa.

KTT Pirsawonten priyantun luhur ingkang minggah wonten ing Purawagung Raja Magadha. Nuwun mangke kisana kemarin panjenengan ingsun mitambuh kalian paduka kisana wingking saking pundi sinten ingkang pun paring asma paduka kisana. Kepareng unjuk suratur katul ingkang daping kepodo sinuwun Prabu Sitranggodo wingking saking negari Maespati Duto Prabu Harjuna Sasrabahu kalasugi ingkang abdi kula taksih arinipun Sang Prabu Harjuna Sasrabahu kula ingkang pun kekasih Raden Suroto Raden Suroto nuwun inggih inggih ingkang katelah kula pun patih suwanda Raden Suroto yo patih suwanda nuwun inggih suwun lajeng kersa paduka minggah Purawagung Praja Magadha kagungan kersa ingkang kados pundi kisanak pate nyadung dawuh nyadung keduka ingkang saklangkung kathah sinuwun tepi saking negari Maespati kang abdi kula pun pati Suwanda nggih pati Surata anggemban dawuh ngarsanipun Koko Prabu Harjuna Sasrabahu kinen angebun nebun enjang dijawab sonten kados ingkang kala rumiyin sampun nyaosaken ponang nawala dhateng Sang Prabu Sitranggodha Udakara Madya Candra kalenggan menika sampun anyaosaken nawala konjuk katur ing ngarsa paduka Sang Prabu Sitranggodha. Oh inggih taksih gawang-gawangen wonten nawala saking negari Maespati ingkang katiti pirsa Sang Prabu Harjuna Sasrabahu nuwun inggih ingkang kersanipun badhe anglama dhateng anak kula pun Citrawati leres menika sedyanipun ingkang abdi kula pun Pati Suwanda nggih Pati Surata amrat anggen kula kembang dawuhipun Koko Prabu Harjuna Sasrabahu kinen anayenaken benjang kapan dauping ponang pinanganten menapa sampun katampi panglamaripun menapa dereng awit sampun sapetawis menika dereng wonten balsang namolo ingkang sampun katur konjo paduka siwun Prabu Sitranggodha. Nuwun inggih nuwun mangke kisanak pate sapetawis kula dereng saged matur ingkang magepukanipun kaliyan nawala ingkang kula samanten katur dhateng ingkang panjenenganing sun lumantar duta saking negari Maespati

Wisnawa sekaning jagat raya. Nggih, Citra Kusuma utawa Citra Sena lan Kakang Patih Citra Dharma. Nuwun kula katimbal Kanjeng Diwajib Pepunden kula nuwun kula katimbalan sinuwun. Ana ing pasemakan agung Raja Magadha wektu iki lagi ana dedah. Lah ing mongko wis sapetara Praja Penglamar anggone makuwonana ing wewengkon Praja Magadha kene sing padha tetukaran ora kejaba sing rumangsa pideksa ya Sang Prabu Gudha Dharma ya Dharma Wangsesa saengga kaya-kaya gedhe panguwasane marang Praja Magadha kene rumangsa kaya wis kinampa panglamane. Ora urung ing mengko temen dadi pasulayan antarane Patih Suwanda ya Patih Surata kelawan Prabu Gudha Dharma. Lah mengko piye nggih Citraku suwah panjenenganipun bapa yen nganti negara Magadha dadi ajanging paprangan. Kang saka kowe iki bakal tak tempuhake marang Atmajaku si Citrawati nggih.

0: sajane kusut genduk Sistrowati nggih.
1: Santing wae.
2: Nuwun kula katimbang Kangjeng diwaci pepundhen kula. Lantaran bali puspanipun ingkang putra kula pun Sistrowati tupi wonten. Dawuh menapa kepareng-pareng dawuh paring seduka dhateng kang putra kula pun Sistrowati Kangjeng diwaci.
0: Dadek no sumurup mungkin Sistrowati atna jani pun bopo. Kalau muntun negara magut waktu dino saiki lagi ono dedak ono pacoban kang gede soko ngasari gusti kang moho kawoso sak mono kuwi sing bisa ngelerep marang pacobaning gusti kang moho ikan ini orang kejobo mung jeneng sirongir Sistrowati.
2: Liripun katus pundi Kangjeng diwaji paring dawuh dhateng keng putra katus mekaten diwaji
0: sumurupa ya nduk Sistrowati kalamunta ana ing magodo iki akeh raja penglamar sing bakal ngayunake marang jeneng sira nggih ora mung cacahe siji loro mandar nganti ana selawe ratu sing bakal ngayunake marang jeneng sira nggih atma jeneng pun bapa Gendho Sistrowati. Apa jamak kalamunta wanudya ngewayuh priya mesti ra kudu salah siji saka raja penglamar sing dipilih tumrap marang jeneng sira Sistrowati.
2: Wong iki Kangjeng diwaji awra tangkinipun ingkang putra kula badhe matur dhateng Kangjeng diwaji lho
0: ora usah kabutan sing bakal mbok pilih kuwi sing kaya apa wujute ayo enggal matur marang pun bapa nggih ora usah migawe iki ora isa iku mriku jiguh lan pengewuh
2: kepanggung cuk atur Kangjeng diwaji pepundhen kula sak katahing raja penglamar badhe kula tampi sedaya lho
0: karepmu iki kepiye saking raja panglamar arep mbok tampa kabeh takan ndak kewis mau ingsun wis ngendika marang jeneng sira nggih ora ono jamake wong wedok ngewayuh priya nek ora direwangi sing ngidal iku ora kelakon yo senajan sak pentara ana ning yo ora jamak kalamunta wanudya ngewayuh priya kok duwe tetembungan sing kaya mangkono iki karepmu kepiye nggih
2: kesipun mengkaten Kangjeng diwaji sak sintra kewala saka kroyo ajang bathok bocah pangon ler pamane ingkang saged minangkani pamundhutipun ingkang putra kula Kangjeng diwaji lho
0: pamundhutmu ki apa nggih enggal diaturake marang pun bapa supaya pun bapa enggal lega penggalihe nggih Sistrowati panjenenganipun bapa
2: sepindah panyuwun kula iki menika putri Dumas ingkang cacahipun 800
0: putri Dumas sing cacahe 800
2: nuwun iki bapa
0: anjo sikape pindho
2: ingkang kaping kalipun kawula nyuwun jawahipun taman Sriwedhai wonten ing pemengkon negari Magodo wonten ing

jeneng sira wis gawe. Opadang marang pun apa ya nggih, kenging panuwun kang tanpa pindhan nggih, putraku Citrawati kang banget dan tresnani nggih. Yo, Kakang Mati Citradharma kula katimbalan Gusti kula ing sinuwun. Diwarakno marang sak kabeh raja menglamar kang makuna ing wengkon praja magoto kene yo Kakang Mati. Kamuntho panyune Atmajaku Citrawati rong perkara. Siji putri Domas kang cacahe 800 kaping pindhone tumurune Taman Siwedari ana ing wewengkon negara Magodo, ya ana ing Taman Sari negara Magodo. Inggih ngestuaken dawuh Gusti kula ingkang sinuwun. Kang saka kuwi pasrakan dina saiki bubarake enggal diwarakno marang sakabeh raja penglamar ya Kakang Pati. Lan kowe Citrasena ya Citrakusuma ajari kun bapa gena marang pangati-ati jering sira anggone ing mengko ngadepi marang sekeng raja penglamar ya nggih. Kuwi iki kang diwajibake kundhen kula.

citrang bodo. Akhiripun paring dawuh dhateng sang yaning para nayakaning raja. Mandhaping sang yaning para kawula dhasih. Sang Prabu Citranggada minggah wonten ing sanggar paraga kemintos ing nugraning dewa. Mugi ing mangke negari Magodo manggih kaharjan. Tebih saking kacintrakan sarta kanistan. Awis saking agenging panyuban wonten ing negari Magodo. Ewa sak manten sampun minggah wonten ing sanggar paraga kanrangkruk rasusak. Busono kaprabur ngasuk busono kapanditan ngaya debupo ingkeng agripun sak mustakani beriwanggo kabesmidel medal kukus ingkeng sak langkung ageng pratondo katampi ginyo mangsa semedi gantu ingkeng berusito ingkeng konten putito beriku ingkeng konten ingkeng taman kabupaten negari Magodo. Orang banceki kang sami, lalu ban suko, tari suko, wonten ing

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Duh. Nggih, Mak. Gawe mau ki ketoke harapane rempok. Ning remuk. Lagi boten no, Mak. Wong niku kabeh sawek gladi, sawek ajan. Lekati sing nonton ora ngerti. I cepet rame.
1: Ijo ge masalah lah.
0: Kon latihan, Jeremy semaya latihan, ya terus ambleng jimbleng.
1: Aku ngarepe kayak
0: wong pancen kabeh kowe mau lakon yo nduk nggih Mak ning nggih mboten apa-apa makon menika tekadi wonten papan pasinaon iki layu iki ana ing pondok pesantren Metal Tobat yo nduk nggih Mak mriku wonten pondok pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo yo iki acarane opo nduk acarane iki akhirusanah pondok pesantren Sunan Kalijogo sekaligus kholipun Mbah Sunan Kalijogo. Wah. Mulya temen awake dhewe ya nduk. Wektu dina saiki tiban sampun melu ngisi acara ana ing akhirusanah pondok pesantren sekaligus khole Mbah Sunan Kalijogo. Mulya mulane menungso ya nduk, nek gelem urip-urip marang pitulanging para alim para ulama. Sebab alim ulama ki dadi sirrajul ummah. Ngaten Mak, ayo. Tegesipun sirrajul ummah niku napa Mak? Sirrajul ummah ki dadi lampu penerange umat tanpa ulama dunya iki peteng. Oh, ngaten Mak, iya. Nek ya kudu ngerti ya nduk, sing jenenge ulama. Ki nek cara definisine ulama munggo ing Al-Qur'an innamayakhsallahu bi'ibadihil ulama. Ngaten yo tegesipun. Ya sing jeneng ulama ki wong sing wedi ing kesrita. Wedi kali sinten? Ya wedi karo sing gawe murid, wedi karo sing gawe jagat. Kuwi jeneng ulama. Terus ana meneh sing memberikan definisi mandar ngendikane Kanjeng Nabi dhewe sing jenenge ulama kuwi umana urusul tegesipun amanate para utusan amanate para rasul amanate para nabi mekaten Mak. Lah sing dikarepaken amanatipun para nabi niku napa Mak? Malam yukhalitus sultan sing ora campur gaul karo sultan. Ulama ya ulama, umara ya umara. Wis ana pirangane dhewe. Lah iki wong wis bar wis ora ana apa-apa ya nggih. Wingi pesta demokrasi jaman tanggal 17 April wis kelimatan. Jaman rikala sakmono biyong saben-saben ngaji iki tangane diawasi ngajunge siji apa loro. Ngaten iki ayo. Iki diawasi karo panwas ayo bawaslu ya padha teko. Ngawasi malah sing ngrekam barang iki pengajare moko kepiye arahe menyang endi kira-kira ngiring opini apa ora. Lho kuwi.
1: Berak itu lagi.
0: Kuwi sing bebayani ayo ning apa dikaya ngapa ya wis mlaku ya wis apa sapa sing dadi ya kono perkara wektu saiki ya urung genah sapa sing dadi ning tetep awake dhewe wong mung emban ya trima emban momong ya trima pamong ora ana bedane karo jaman wingi arep sapa sing dadi ya tetep pimpinane aku karo kowe ya nggih Mak. Pon sak niki sing padha guyu padha rukun mawon. Lah nggih wong sanika jenopo male wong urip teng dunya niku menungso niku ora zon politikon tegese apa kok nduk muni kok mentereng temen tegesipun iki makhluk sosial niku iki menungso niku sing tugase niku bersosialisasi zon politikon the man is sociality niku menungsa. Tahu nek cara bahasane agama iki makhluk ijtimak ya nduk iya niku mah sing perlu ditekanake karo kanca-kanca sedulur kabeh. Ayo padha sayek saiko kabeh, sayek saiko proyo, ora usah dadak werna-werna. Nah, waktu mengene iki ketinggalipun kata sanget ingkang nyengkuyung nggih, Mak. Lah iya kuwi lho. Sing nyengkuyung iki pirang-pirang, wah. Kae sing melu proposi yo akeh banget. Ono kopi torabika, ono permen ke sono. Wis werna-werna aku rapal iki, ora ono tulisane. Malah iki yo dadokno sumurupo yo ndok kanggo warga masyarakat Gunusari utawa kecamatan Gandrung mangku sakukubane mbok menawa ana sing nderek ngersakake kepengin umroh pondok pesantren Metatobat yo bisa melayani pelaksanaan pemberangkatan umroh lewat forum sing jenengane MAIS. Ono biro umroh jenengane MAIS. Yono Al-Maqma, ono Haromain, lancak pitute. Iki mbok menawa ana sing ngersake bisa langsung berhubungan dengan Ahmad Mufradi utawa percetakan Wali Desain Bantarsari tepate ana isak belah wetan Lapang Bantarsari. Iki sekretariate utawa bisa ning pondok pesantren Metal Tobak Sunan Kalijaga. Lah iya wong. Iki isine nang gone pamulangan santri ya sing dirembug babagan kuwi tandha nggih mak leres, sanget mak leres. Niki wong sak manten kanca-kanca sami nyengkuyung wonten kanca Pradongo, wonten kanca Waranggana ingkang pareng rawuh wonten ing majelis menika ning yo kuwi nduk dadekno sumurupmu yo nduk. Kanca-kanca Pradongo, kanca-kanca Waranggana, tak suwun sing ikhlas penggaliye mergo iki kerigan. Dene mamang mboten matur kawit wingi-wingi nanek. Kene ning ngarep-arep padha wis gedhe banget malah kerigan. Eh, yo paring yo bang bensin yo nduk. Iki tak suwun kanthi ikhlas sing penggali, tak paksa uga pari paksa, yo perkara sesuk dijak meneh ora gelem yo ora apa-apa. Lah yo biasane kan ngono kuwi ana job sing luwih gedhe yo milih job liyane. Lah kuwi yo. Kuwi makake yoga ki ngono kuwi, alasane werna-werna. Ora jare pria ora sehat tapi turute. Lah wis kuwi jenenge yoga sing ora konsekuen. Lek dadi yoga, oh Waranggana yo kalau-kalau ya ada wis melu aku pamitan liane dalan Agus jare anak ilanang ning aku jare aku gak biyung alasane ngono padahal jope luwih gedhe tinimbang melu ngaji Muhammad. Ya kuwi jenenge wong sing ora konsekuen wong sing mencela-mencela lambene lumuran dong. Lah ya santri wis diulang ngaji kawit biyen mula mbok akeh ide piro Rodin bima kosama Allah waridho anillah bil qalil wal kasir lho kuwi lho. Nah nek ngerti teko sak mono wong iki padha menyadari ternyata dunyo iki sakjane ora ana apa-apane. Nggih, dunyo iki ora ana apa-apane. Nah, saiki ayo nduk padha sing priyatin urip ana ing madani alam kuburan. Menungsa urip ana ing dunyo iki wajib ikhtiar, wajib budidaya, wajib ngamal. Ning sak mono kuwi ora kena iktimadul amal. Tegesipun ora kena gantungake marang amal nyambut gawe sedina kok bakal entuk sakmene lho kuwi ora kudu ngono kuwi sebab napa sebab iki kabeh dadi hak prerogatif Gusti Allah akeh iki dhewe sing maringi Gusti Allah menungso mung kewajiban ikhtiar budaya utawa ngamal. Oh ngaten mak ayo kuwi nah. Iki mumpung ana sing dereke kuyung nah iki malah ya kaya-kaya ana warga baru iki aku nembe tepung. Iki sebelah Mbak Yati kaya aku nembe tepung lho saiki jajan nomor 1000 ndak keparange Suwarawati kangge nempungake utawa perkenalan Mbak. Ayo saka arah arah kene yo. Sing cedhak sange kene nepangno. Ayo. Monggo, Mbak. Nepungno karo warga masyarakat Bulu Sari sak ukubane. Monggo.
2: Nggih.
0: Mbak penting kok. Wes ora usah. Kondoliane nepungno.
2: Nggih, kepanganan kula ngambine Yati saking Gandrung Mangu.
0: Gandrung Mangu, Bu. Gandrung Mangu, Bu.
2: Oke,
0: terus.
2: Kula Yayu Lestari saking Majenang.
0: Yayu Lestari saking
2: Majenang.
0: Majenangnya pun tiba.
2: Sedaya Pondok Elbayan,
0: Pak. Oh, sakdereke Pondok Elbayan, berarti wis lokasi pondok. Tandane wong sing lega-legawa, mergo sejak pondok sering ngerti kawruh agama.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, mulane ora ngarep-arep pawehe sapa-sapa. Kalbu wengi iki dalane sebab lagi nelongso.
2: Nggih,
0: ayo, monggo. Sebelahipun.
1: Berjuang.
2: Nggih,
0: kula sami niki. Ya. Sampal kuwi nepungno karo warga masyarakat Dulu Sari, mbok menawa ana sing urung pati paham. Bu, Darmini saking pundi, Bu?
2: Saking kayangan mriko.
0: Sing jangkep ayo leh. Nepungno sing jangkep iki cekat-cekat wektune. Karepe dibagi-bagi. Cipicung Karang Pucung Lor Bunggulang Munggah Gunung batas Kabupaten Brebes. Ayo terus sebelahe.
3: Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
0: tahu komplit temen.
3: Darek nepangaken iki Mas nggih nami kula Bu Sukarti. Saking Tinggal Jaya Sidarja.
0: Wis mulai groyok nggih iki.
3: Mateni nak kaya kuburan. Saking kuburan ngawer Mas.
0: Bojoku biasanya metune sekang kuburan.
3: Kulo sing jagi niku sing murbo.
0: Bojoku malah kuntilanak. Malah cacak alas.
3: Tahu kulo Mas, ngadeg nang kuburan darane tukang nang tukang ojek darani kuntilanak.
0: Lah iya mau kenal ada kemiripan sih dengan mereka.
1: Pas lah.
0: Oke, matur nuwun Bu Sutarti saking Tinggal Jaya Sidarja. Biasa melu ngaji karo Bu Darmini. Oke, paketan. Ya kuota, ayo monggo. Sebelahipun.
4: Ayo ditinggal sini.
1: Iya kuntilanak
0: panggil dia. Amun kesuwen. Dan bagi-bagi waktu.
2: Nggih, dari napa kenili kulo saking aji barang.
0: Ketone lu sutung men yung.
2: Nggih.
0: Barang diomong kerigan lemes.
2: Ya mboten lah, dasar kulo tan omong ngiring, dasar.
0: Wong biasane becewawakan mung ngiring.
2: Nggih, anggere tengene tiyang mbok niki kanan sejen daerah ya izin.
0: Isin mau biasanya ngisi-ngisi ini kok.
2: Boten. Nun sewu niki.
0: Ayo tepangke.
2: Nggih, nanti kula darsini lan mangke niki Darmini kula darsini saking aji barang.
0: Dan sini saking aji barang, aji barang nggih. Tepatipun teng Kracak iki.
2: Nggih, Kracak.
0: Nggih,
2: Krumbule Kracak.
0: Alhamdulillah, mbon iki tepi-tepi kang derek nyekuyung pagelaran dalu menika wonten ing pondok pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo. Nggih, pun iki mumpung wonten priantos enggal saking Majenang. Iki nembe kula tepung kali Mbak sinten mau?
5: Yani.
0: Yani iki. Lah nggih Mbak Yani. Lah mung arep digawane ya ora naprine ora. Lalu jarana prine apa? Moga sobi katuran Jumeneng suka panglipur dateng warga masyarakat Bulu Sari Bu Yani. Dan ini ugi wonten player saking kamu nganten panglipur Mas Kirwan. Ini kan badai derek nyengkuyung. Moga Mbak Yani badhe ngersakaken lagu menapa jer mboten wonten request niku.
2: Dereng wonten niki.
0: Wes pokoke nggih panjenengan sing penting tujuane menghibur masyarakat.

0: Monggo Mbak Yani.
1: Nggih, Pak Jalan. Nggih. Nah, sedeng dalu. Para tamu dan sedoyo. Lagune.
0: Lagune sak senenge sampeyan.
1: Sak senenge kula. Monggo wonten sawangan. Nggih.
2: Sawangan.
1: Oh, sawangan darah. Mboten apa-apa kan.
0: Monggo lagu sing
1: monggo
0: bahasa asing
1: wonten nggih mangga niki nggih sedurunge sawangan gubuk asmara nggih ngaten niku monggo lah monggo
0: nah niki malah kenersan men panyuwun niki
1: monggo
0: mangga.

pun minggah aturakan sugeng rawuh malipun Pak Dalang Toyo saking Sidarja. Panjenenganipun ugi makaryo wonten ing PLN Sidarja. Ugi panjenenganipun Pak Dalang Kuncoro Kuncoro Jati santri pondok pesantren Metal Tobak Sunan Kalijogo. Niko piyantunipun wonten wingking kula Ki Dalang Kunto Kuncoro Jati. Ugi panjenenganipun Ki Dalang Ikun saking Tambak Kerja. Ugi kepareng rawuh wonten ing daru menika nderek Nyengkuyung pagelaranipun Sangit lan Limbuk daru menika. Nah, nggih lajeng menika grup Bima Maneges panjenenganipun Mas Andika saking Kawungan Telugi kepareng rawuh mandar menika wonten request nyuwun lagu niki wau sampun dipun sembadani lagunipun Gubuk Asmara niki panjenenganipun saking grup Bima Maneges bobini wonten ingkang badhe ngersakaken minggah terpanggung salah setunggal saking grup Bima Maneges saged pun keparengaken utahe kok pilih Pak Dalang Toyo badhe ngersakaken lagu menapa ugi monggo katuran. Nggih, ugi Pak Dalang Suratno, Pak Guru niki. Ugi kepareng rawuh ngaturaken sugeng rawuh para sederek-sederek dalang sedaya. Pun anak kula niki kawri minggah sebelah ler. Mriki campur karo sinden. Ben dadi sinden. Ayo, Mbak.

kulo sampun dipun pinangrani. Waduh. Nggo katuran lenggah malih Bu Sutarti. Nggih, bagiane Bu Darmini. Monggo katuran minggah, SMP ora kawaca mergo ora duwe pulsa. Ayo, monggo Bu Darmini katuran minggah. Katuran jumeneng monggo. Iki ana sing ngajari lagu bojo loro iki. Makar sikin. Makar sikin nyuwun bojo loro niki ngajari sing nembang iki. Wis ora apa-apa sing nembang Bu Darmini wae. Bu Darmini. Sing katuran nembang bojo loro. Ayo, monggo. Kok semen lodinge ya? Iya. Yeah.

aturan pira lenggah monggo mbak. Pagelaran kita lajengnya kemari yundro. Ojo nganti kedawan gagang awake dhewe seneng-seneng mergo wong seneng ki ora kalane susah. Kang saka kuwi ayo jaga supaya awake dhewe bisa ngrasake urip ing madya padha kanthi sak medrono. Kesipun menapa? Ayo sak anane bae aja nganti berlebihan mboten lho. Wong ngaten mak ya. Saiki ayo padha nderekake karo Ndoro Ayu Citowati.

kurang ajar, maplek tangan, silik neng kaya pendel, demi boling patungku, uyu rambo popo ya, tutup mata ikudo darbo darbo waseso. Kon kali deh karo kowe bocah wingi iso durung ilang popok lempuyang. Hantem raimu

dhahar sak sungkane kersa Prabu Gududharma kauncalaken Patih Suwanda kaya-kaya enteng bobote. Dewa sakmono Patih Suwanda ugi anggadah kegiatan ingkang ngedapi-dapi nedya kababaraken awit saking nafsuning rasa sang Patih Suwanda macet aji sasto sengit yang kemampuan terik jiwangganipun Patih Suwanda nedya katamaken ing anggadipun sang Prabu Gududharma padha sakla sang Prabu Gududharma

tinggal mapan wonten ing netrani. Tuluk tumuli kacupaken ing asta kalihipun Sang Prabu Budhadharma. Katamaken ing grung-grung bumi bengkah samudra wasak. Saya-saya jasadipun menungsa. Kataman ing astane yang Prabu Budhadharma. Remuk junjuk kados sak palampangan. Katamaken ing anggenipun Patih Suwanda. Ageng kegiatipun Sang Patih Suwanda. Kuat jasadé. Kuat ragané. Ning tangkuwowo jantunge ambrol padha sakala melundhara.

Ibu ingkang sami marang sedha, wonten ing ngambyanto sang begawan Suwandari. Kathah ingkang sami wonten sak ngajenging kuring ingkang sak perlu mirengaken. Pitedah pituturipun sang begawan. Manggon pangudhas maring ingkang kawijiling lesan.

kembang mesuk semo adi ilinanggung payungono badan ingsun audu nyuwun pangreksa kula bilai ing Gusti Allah nyuwun pangreksa minas syaitani saking panggodaning setan arojimi kang den bendoni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.

ingkang putra kula pun sumantri. Iya. Kanthi prasuki pisan kuyung nggih, sumantri mboten mangke pambeng satunggal napa bukti kula konjuk bapa. Iya, tak tompo gawe legawaning penggaliapun bapa ya nggih sumantri. Lek rahayat pujo pangestuning pun bapa wae tampanono nggih sumantri. Kula tampi andadosaken daging kayuwananipun ingkang putra kula bapa. Iya. Lungguh kang prayuga ya nggih sumantri nggih nuwun inggih bapa. Dak sawang pola tamu ora kaya wajan sabening nggih sumantri. Ingkang kados pundi bapa saged ambil sami dhateng pola lan polatan kula bapa. Iya. Adate kaya kowe iki bungah ning wektu dina saiki kok kaya ora ketok rasa bungah mungkin. Iki sakjane kowe iki lagi menggalih apa? Enggal aturna marang pun bapa aku. Ora urane pun bapa iki bakal duka marang sliramu nggih. Sumantri. Kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa. Amun lega dhateng ing putra kula pun sumantri. Gerok paling menopo bobo. Yo maturo kanto wonso gen sumantri. Sampun sak petamis dungkap yuswanipun ingkang putra kula pun sumantri bobo. Lalu ki sampun dungkap sak petamis anggenipun ngudi kawu wonten ing pat depokan Satisana bobo. Ngangsu kawu dateng bobo begawan suandan. Yo terus karepmu kepiye? Ingkang putra kula kepingin padha sesrepan wonten ing kraton bapa. Oleh pengalaman golek sesrepan ana ing kraton ngendi? Wonten ing kraton Maespati bapa. Oh, ngono to. Yo. Pun bapa ki ngerti apa sing dadi keteke ngatimu nggih. Kawit ini ke panjen duit setia sing kaya mangkono ning urung bae kababar agek dina iki nembe kababar kanthi terwaca. Pun bapa rasa bungah rasa seneng kowe duit setia sing kaya mangkono. Mergo dadekno kamu hambu yonggen sumantri putrane pun bapa nggih. Sajan kowe mung trimo putrane begawan ana ing padepokan ana ing pertapan jati sono ngene. Ning nek sono mensani kowe iki sakjane isih taing kusuma rembese madu. Tegesipun kados pundi bapa begawan bapa. Kowe iki sajatine putra Nalendra Gung Binetara. Yo sakjane iki pun bapa aku. Mung krana pun bapa sawetara yuswa dungkat pun bapa iki golek pangayem-ayem ana ing ati. Ben atine pun bapa iki ora kemrungsung urip bareng ana ing kraton. Yo tak terima-terimaake pun bapa urip ana ing padesan bareng karo kowe mung trima mendito. Wong yuswane pun bapa ki wis meh 80 taun. Mulane pun bapa wis ora sawet-sawet babagan pamrentahan nggih, mergo yuswa wis sepuh. Lah umpama kepontho awake pun eyang iki kudu melu ya mung trima dadi penasehat wae. Mergo derajating pendhita iki luwih mulya derajating ulama kuwi luwih mulya katimbang sapa wae mergo ngerti ya kalamun al ulama warasatul anbiya. Ulama iki pewarise nabi beda karo umara. Warasatul korun mulane sing gedhe pangati-atimu wong kowe duwe sejo kepengin ana ing kraton Maespati yo nggih.
kerjaan ini pun bopo yo seneng, pun bopo gumbira bareng-bareng kowe kepengin duwe sejo bakal ana ing kraton Maespati. Sak perlu kowe bakal ngumamula marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Kae Narendra Kumbinatara sing kena dipercaya mergo dheweke Narendra kang amanah, pimpinan kang amanah, kang gedhe kawicaksanane. Ora tau duwe laku culika, ora duwe laku curang. Kuwi Sang Prabu Harjuna Sasrabahu. Kena kanggo patulajane para Narendra-Narendra sak kiwa tengene negara Maespati kene. Mulane pun bapa ki seneng ngrasane bareng kowe kandha sing kaya mangkono nggih. Genging panuwun ingkang tanpa pindhan bapa. Tegas bapa mriku ngridani kula ing mangke badhe ngumawula dhateng ngersanipun Sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Iya, tak lilani. Ning yo kuwi pun bapa ki eling. Kowe ki duwe sedulur anom. Jenengane Sukasrana. Lho saiki lagi pertapa ana ing Mega Malang. Dheweke iki senajan bocah isih timur ning senengane mertapa ngelak-ngelih demen rialak riado panas perih dilakoni. Mulane dhewe kekuatane adimu si Sukasrana iki ngedape-dapi. Lah iki mengko sakwise kowe lunga saka ing pertapan Jati Srana kene kok adimu bali si Sukasrana iki mengko kepriye nggih? Mandhar menika ingkang kula ajab bapa sampun ngantos ing mangkadi kula menika uninga bilih kula medal saking pertapan Jati Srana diugati wonten ing kraton Maespati. Lah kuwi kowe tegese iki ora tresno karo adimu dhewe. Lah mbok yo kowe malah ngajak adimu bareng-bareng nderek suwita nangarsani Prabu Arjuna Sasrabahu. Kok malah sengaja ditinggal iki mengko kepriye adimu? Lah nek takon karo pun bapa iki kepriye lemah suli nggih? Bapa mboten kirang-kirang anggenipun badhe suka wangsulan dhateng adhi kula pun Sukasrana. Bapa dal menika ki ingkang putra kula badhe bijal nyuwun idi pangestu mengko dhisik nggih kowe bakal

Sumantri pun popo akal suka sahu marang jeneng siro nuwuning inges tuaken dawuh popo kenging panuwuning kang tanpa pindhan iki mengko kuwi bakal ana ing kraton lae moko sing jeneng ing kraton iki duwe unggah ungguh subasita tata krama kowe kudu nglatih marang ciri pribadimu supaya gedhekno marang tata kramamu ana ing kraton menika ya nggih kejaba kuwi pun bapa bakal suka sesepan sak petara marang jeneng sira nggih Sumantri mergo ing kono kuwi bakal golek kamulyan ing mongko sandungane kamulyan iki ora sedithik mulane kowe kudu gedhekno marang kaprayitan ngati-ati aja nganti keri duga-duga aja nganti ora mbok gawa tetep kowe kudu gedhekno marang kaprayitan yo nggih bakal tak sangoni kanthi dunganipun eyang kenging panuwun bapa begawan nedya badhe suka sang dhateng ingkang putra kula pun Sumantri bapa ya pun bapa ki bola-bali lali wong wis tuwa eyang-eyang bae lain mongko ki ku putraku ya nggih mboten menapa kau menikah lampan jarang dipun tindakaken bapak iya

dosa tilu bagus tembang bawang mengkodi songko sing dadi sesambating wangi satrio iki ana sabto kiwan bisa toto jalmu yo sajan aku kewan ing

Rajen, kowe sopo? Ayo ngaku sak durunge bali aran. Raden Sumantri saka ing Petapan Jatisana. Raden Sumantri. Apa darurane mapat lakune Raden Sumantri? Apa kowe kang dadi pepalang tumrap para Raden Sumantri kuwi si Muludra? Kena tak eyak aja badut lakumu kuwi arep nyendi, Sumantri? Bakal ngetutake marang laku jantrane Sumantri sing sak perlu bakal suwita marang Brojo Maespat. Aja mbok bajutake, kabar kowe bajutake liwat dalan iki takon tak lagi.

kocap kacarito ponang sardulo katamaken curiga agemanipun Raden Sumantri. Eling-eling biritosipun sardulo engkang mampun sing satengahing Wanawasa nedadosan sangting begawan Jatiyata ya saka ing pakun Jatiyata padha sakala babar saking wujud

popo, nyuwun pangapunten popo. Teko popo bukan suandani engkang asik pacar dulu popo. Wes tapi kuwi lakon nggih Sumantri. Iki yo lakone pun bapa aku mergo pun bapa ki nglakoni dura marang adimu Sumantri. Oh adik kula Sumantri sampun wangsul bapa wis. Iki mau malah golek iku nggih Sumantri. Pun bapa bakal kondur marang pertapan Jatiroto. Andon selamat wis perkara Sumantri.

Este dodo sumanti te iyo wo monggo kula dherekaken pun dipun lajengaken kemawon aja wigah iki sedaya menika pacoban saking saipun Gusti ingkang mawika monggo kula dherekaken merasakan lampahipun wonten

Sun waspadake kang swan ngabian taraning sun tumenggung kalinggo prono duringi Gusti kula ingkang sinuwun luing semu kuwi anggone matur marang panjenenganing sun kok kaya ora padha karo adat sabene tumenggung kalinggo prono bikin Gusti datus akan kawuningan Gusti duing semu kaya wigati kepiye kalinggo prono duwiki kula minangka tuku panglawu Gusti enggal diaturake aja nganggo tawang-tawang tangis pe kalinggo prono aturaken ketibasan Gusti pilih Gusti Pati suwondo kapupusingan.

suwet do kowe nganti tumengkeng lalis di lopo sing dadi panyah babe kalinggo prana ngaturaken uning Gusti Prabu bele panjenenganipun ndoro patih suwanto cencongkrang kalian Prabu Kudu Darmo ya Sang Prabu Darmo Wasiso ingkang sami-sami ngayunaken Dewi Citrawati Gusti ewo sakmono kasesel ndoro patih suwanto ingkang ngantos kebeking lanesu adikku di suwanda diwis panjen teko prisik urip nyuwun pangapunten Gusti Prabu Arjuna sasa bau kejawi atur kuning ugi kala kembang jawuh ngersanipun Prabu Citranggada Narindra ing Magadha ingkang kapulih angaturaken panjuwunipun Dewi Citrawati kersa dipun dhawuh kaliyan sinten ke wolo sapa kraya Ajang Bathok bocah pangon lir pamane ingkang saged minangkani pamundhutipun Dewi Citrawati menika ingkang badhe dipun suwitani Gusti panyuwune Dewi Citrawati kuwi apa kalinggo prana werni kalih panyuwunipun sepindah iki menika putri Dumas ingkang cacahipun 800 lajeng kaping kalihipun panyuwunipun Dewi Citrawati menika tumurunipun Taman Sri Medari wonten ing wewengkon negari Magadha. Inggih wonten ing Taman Kaputren negari Magadha. Menika

Oh Gusti panjenenganipun Dewi Citrawati Gusti. Oh kaya mangkono. Nuwun inggih. Sawanipun Raden Sumantri Pepeh.

suan ngarep gantaran ingsun mengko dhisik kisana kowe iki sapa kisana nuwun ing dikepareng kunjuk selatur katur ing ngandhaping tepodo Gusti Prabu Arjuna Sasra Baru iya kula tebi saking pertapan jati srana suan ngadhep ngabiyantara kasanipun paduka Gusti Prabu Arjuna Sasra Baru kepareng ngabdi kula badhe nderek suwita lu mengko dhisik kowe iki sapa kula Raden Sumantri Gusti Raden Sumantri nuwun inggih kowe bakal suwita marang ngarsan ingsun ana ing negara Maespati kene nuwun inggih Gusti ya ora kabutan ingsun nampa marang pasuwitanmu ning panjenengan ingsun duwene pamundhut pamundhut ingkang kados pundi Gusti mbok bilih ing mangke ingkang abdi kula pun sumantri saged minangkan ya mbok menawa ingsun iki lagi kayungkur lawan sak wijining manungsa endah sulestyaning wani mriku dadokno sumurupmu kalamunta negara Maespati lagi kena pagebluk esuk loro sore mati sore loro isuk do tumeke nglalis ngendikaning jawata kang tumeling ana ing talinganing panjenengan ingsun kalamunta negara Maespati bisa tata tentrem kalamunta panjenengan ingsun daup kraman Dewi Citrawati putra Narendra ing Magadha mekaten sinu isih ning sakmono kuwi mau duwe panyuwun rong perkara Sumantri kali perkawis jeng siji putri Dumas sing cacahe 800 kaping pindhone tumuning taman Sari Sri Wedari Taman Sari Sri Wedari jeng yen pancen jeneng sira bisa minangkani pamundhute panjenengan ingsun kang rong perkara bakal tak tampa suwitamu benjang kapan ing abdi kula badhe kaya jijikan aja nganti kesuwen aja nganti kepancal wayah sadurunge pethik ing surya

0: Lajeng sun nggih Citrawati.
1: Nuwun kula kanthi mbalan Kangjeng Diwaji Pepundhen kula.
0: Teka nganti wayah iki durung ana sing bisa minangkani pamundhutmu. Domas cacahe 800. Lan tumuruning Taman Simpedari.
1: Bopo menawi mboten wonten ingkang saged minangkani pamundhut kula. Kalau wong ingkang putra kula dados pawan kaset ngayer-ayer kata

Ojo pisang-pisang kondo sih koyo ngangguno. Ora ilok yen, ora ilok. Mboten popo menawi mboten wonten ingkang saged minangkani. Alu wong sak jamlipun kula mboten garwa. Ning yo diiling yo yen. Mbok menawa kabeh iki pinesti kesane Gusti Kang Murbing Dumadi. Ana sing bisa minangkani pamundhutmu. Gusti

aku kehilangan adikku Sukosono kakak kabeh niku lampahan dek sedoyong niku badhe ngalami lampahi boten wonten ingkang badhe kacicit kullu nafsin dha'iqatul maut saben-saben awak-awakan sing duwe nyawa bakal mati. Niku wis nulis kesane Gusti kang mumbeng dumati abung lelabuhanipun kaya negari ya senajan bocah ora tanpa rupa sudra poko ora poko niki kena kanggo patuladan wit ana ing alam agesang den niki gegambarane wit ana ing majaning alam dunya niki senajan ana tanpa rupa ning urung karuan mumbeng pangeran iki ana lair lan batine inna akramakum indallahi atqakum sing mulya mumbeng Gusti kang Maha Kawasa ya kuwi wong sing paling takwa nyangkal sare Gusti kang Maha Wikang niki den kangge lelampan kita wonten ing alam bebrayan pun sampun dipun lajengaken mriku sampun dados jejibanipun agesang kita labuh labet wonten ing negari paduka menika badhe bangun negari murih negari menika makmur jiban-jibur tata titi tentrem monggo kula namung ndedonga nyunaken dhateng saipun Gusti kang mawigan sareng-sareng kita ndonga sedaya kalpatan nyuwun pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila qawmi thayyibin wassalamu alaikum warahmatullahi